0: Slovenski spored ORF.
1: Naša slovenska pesem, tu je moj dom.
2: Koroška, narodna.
3: Jaz pa, moj kvažek, se rada imava.
2: Slovenska umetna.

0: За всяка ме познасте ту никашна новица, да уезен камион, то промети горица. Ма зна бе да ду не више, да съм човек рад приеше, када ремиос диското се търгаю бъргиеше. Ка придам на обрате, уелия с мене шприца, кей пей се уезем на авто промети горица. Ма не ходем я сту диско зарад приеса се застопе, зарад тега ходим чекате за лепе пупе. На приморском, о, со пупе чиста шпица, я свен се уезем на авто промети горица. Ма ту ни неч про тему, кар я сам видолани, кажо сам плеса ту ен диско там Любляни, шо на балар на среду сам, ан там сам ю захледу, не вем каку поведу, би я ташко нет беседу. Ма усе кар вам поведу, чиста я ресница, ку ту да уезем на авто промети горица. Авто промет горица. Ноге лихне глед, како кар немшка автострада, ал фета водат спреда, а барт водат зада. Лево, ан десно, два блатника от фапа, да ти зменка сапа. Јас повем вам клапа, нисам веду како лок кортиста тънка майца носи тајш на два фанала води дајца. Са реку жлайфу фоле, рачна, штири фрече, чече ал пече нече, та анцуј ми не утече. Туа ни навадна пупа, туа је форишерија, ам форишерија нуца, добрега шоферија, човека од мештирија, да се те галути, по часе у ниски марчи, че треба уридоти. Сам си разбију лаву, како најд беседу праву, се ем љубљанчан справу, да ма бозаш по таву. Еј, погледа стрица, скирга спативица!
1: Јест, зато промета горица. Автопромет горица.
0: Ти не студираш, тле мајо стоп сам студенти.
1: Бај студира ти каријан сам, бомо си контенти.
0: Ти ниш студент.
1: Не, нисам, ма студирам. Откуд прекаже тајш на мона, секу ти прозмирам.
0: Дај, покаж ми индекс.
1: Ти бош мене пуну главу. Задниц сам пречиту, кај сам крижан курешаву. Да индекс у латинщини казаот спомени. Че ти покажем је срединц, бош конча да умјер мени.
0: А ти случајни зиваш, а грива за вугау.
1: Сам реку, уе паријату, чак ан мау. Пар нас навада је да за вугау фант пупу пелје. Заступен то је желје, всак масо је веселје. Лепу да се допадем ти, ма нисам јас двотеха. Ма погледе ти њеха. Како са воно крија зну, реку те спештам да бош тајшан куна пица. Ах ти, јас возем на автопромети горица.
2: Автопромет горица.
1: Се ја таку кувалволо од зрака шкарикиру. Ан кончно зню ревиру, сам беседу реч ту миру. Сем јас дела знана њена говорица, са реко лепотица. Јас возем на автопромети горица. Ма ти, кај си из Любљане?
3: Не, сам с Козане.
1: Рика, сред Любљане! Кај ми друзе остане? Кукар је зну плесац. И сам повука се влјеше, сам и торгаја баргијеше. Попонан кар бух не реше. Јас

0: domača glasba. To je moj radio.
1: Slovenski spored ORF.
0: Za me, za te, za nas.